a lot of beat day, da da da, a lot of day, a lot of da, a lot of beat day, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.